ampa yakochem ene ya banke se ene ono erade ene no pay ono wo ye mobo ede ne dom adom ye ede ne nkwa amaye ne nti erade nkuto ene no pay ye danase e ye mesum erade simini mi fie nyina adom 106.3 so na on shri utie ye ne samre me papa so for penye je usu ene mkwa mu a oba enche obeba bedru and enti eye nyame abawa oba pa Francisca and ametine mama me papa so for penye eje usu bebia wo bia papa mechia wo so for penye so for Jacob Ernest ando bebia wo so wo bia jumedie foforo de na kopi kumase bebia wo bia mechia wo so for peje enso na mkwema oba ye mesum erade osimini me fie fo nyina ya kochem ne ya bank si ene wo erade ene ano pay erade ehwe ye mobo ene nso ode ne dom adom yen ama yen kwa enkwa ahoden ewom enkwa anigie wom na erade e dia dom yen enti ye ne nyame ma eti ye don hwe nyina se aseda nyina e yo no twedia mpon kwa me ne dia ene ano pay ono ye de ma no ti bebi a wote ye ne bebi a wote ye nkan mesom erade for ena e ka sei ose me ne me fie nyina ne besom erade.

asafo Yehowa Hoa edi ene ene anope yi sedi ya mekano no ene mesum erade simini mifie enyina Hallelujah en monyam en kenyame en anope yi ye babe denya mitumfu wangweni no kwafo no ase sedi ya debi ya ye jina ye yeno no sedi ya debi ya ye yeno no anope yi so ye jina erade asem so edi ada unyankopon utumfu da sebre wangweni obo adie na se yen hwɛ Awurade asɛm wo teme ne na wo teme nka me srɛ wo fa twerɛ kronkron na yɛnkɔ Psalm 34 verse 1 to 2 ɛkɔ yɛne David yɛ adwen ɛwɔ deɛ ɔka yɛ biara ho yɛne David ɛyɛ adwen wo se mɛhyira Awurade da nyinaa na yɛyɛ ɛwɔ m'anum daa ɛna nɔpɛ yɛ ba bɛhyira Awurade mama sister brother me ne wo mmienu nim sɛ Awurade ayɛ yɛ wɔ yɛnum Adia bakwa wo se nipa yeti ase ne yehune se emua erade bo wo mu enua erade bo ye ensu erade bo ye abosea erade bo ye entimi enye erade aye ba menu mienu ene twase ye erade aye menu mienu ene twase erade aye ye ewo ye numu da enti ena no pay menu e ba ba kire erade ne kese ye said ye wosi do yen said ye wosi boy yen said ye yeni si agye ne said ye esi ye hohoa hoa enti no se na ye ye ewo ye num eda wa hunu how bible esi kanu no wo se urade ayeye no ewo yen ye num enti na no pay eye me ne umie no a ye ye na bodie no no ye obo ade na na ye ye ewo ye num da it means any say one day any say next Sunday you pay there be David say obeshire urade den nyina if he say na yeye e won anu mu da e na no pay me no me no e na o kasa kire yen ye ba be den nyame ase mama say what say me ne e na hwe nipa ye kodri a wo mo na so o muntimi fifire hwe nipa no ye do mo ko chef from na so o muntimi enke ka wo mo ho Penny pumping Pema and Ray could be a warm war. By Seminu Mienu Yen Yayen Nessa Yetsia Sia. Bible say, A radi a year a woman, Mienu Yanumuda, a yonu yammy mo and a yakra ever one hole and an opain. It is a wood seminet. So what the hospital, so what prison, so where you mem, maybe I would see men can't, maybe I would see metti, masum a radi, crooning na and ne an opay and no be bum at the yammy say. Eye Awurade aye ye ene ye de be mana no pay mama e pese don hwe o ma o ne so na di aseda piesie e ma otumfo wanwani no kwafo o da na se wi na ye na o kamfo no na o kro no anope danyame ase gina gina na ye ye wo wanu mu so medika ka kire wo se enuia abosea ensuo entimi nni nyame aye ba de anwe ho de ye ase se Awurade se nipa ye nipa o boy ye se ne se so Say ya na nyame ase obetimi akomande sane me nyina amana dana se esa na ye bonia ye fo anope bebe a wotimi ni bia me pese wo ma wo ma wo ne so na wo da nyame ase ono na ye ye wo ye num bie wano ne fa ye ye ne ma no fa enna se ma no fa enkamfo ma no fa entontom me nyame ti ase fo fa aseda piesie aseda piesie aseda bakan fa ma nyame fa ye nkasie fa ye ne kasie Man is so tontom no oraye dawase kadibo si handayaba remaga baba bobo si didi andaboza mayanga didi broske de bozi handaya anopei unkuto no waye yewe ye num enti waye ye ni yade ma wadefo yadawase onyami ya uman kwa yadawase onyami tufo onyami ngwangweni no kwafo ni wasafu Yehowa en anopei ye ni yetiefo yina abomu di aseda eni kenkai bia eni yade ma wo efisa wuna esefata wanopei yadawase wadia waye ama yeni ni ogusu a woyye otumfo ehwe ni monyam eye okasie o nokwafo ye mankwa gie kuru watumi no so ena no pay ye kase eni monyam kan udin o ena sen kan udin o entontom enkamfo ena ye de ma udin no so ano pay ye da wase wama ye nkwa enkwa ye de sombo ena wo de adom ye ne enti ye da wase ye hwe ni monyam ye okasie o ma yeso ni monyam ne ye okasie wate yada wase onyamitumfo yada wase nyame nokwafo yada wase nkunimidefo hene ye hwe ni monyam anopai ye ye okasie o ma ye okasie wate ye de aseda ene ma wudin no so ye pegya ye kron ye tontom ne wo yare mpo wama ne nkwa ene wo hu ne dai a wo se aseda nkuto ene wo de ma wo ene ye de ayeye ma wo ye de nase ma wo ye de nkamfo ma ye de tontom ma wate nyame egwa ma wo ma yada wase o odefo ye ma wo so tumfo ye pegya
etontom ho ekron ya na e wose de bia la da ye koso e bonyame ensamrane e de ni die e ma no kos ene die fata wati otumfo hyewani monyam da sebre ya ya okase e poso abrante ye wo ye mpimpim ma ho fe oni kron tia mansa wo da mansa nyina kom ene anope wo ma ye se da wase enkwa wo de ama ye home a wo de ama ye bambo a wo de ato ye so eno mu na anope wo ma ye gina aye okase wati otumfo hyewani monyam ye ma wo so pegya wo ye kron etontom wo ye okase nyame egwama e wo doba yesu di monti amen ye koso a anope aye apegya ye tiefo nyina akonyame nim ena anope ye ka kire nyame tumfo se ne ma don shiri o tie yen e pegya won kra woni pedua e de ba odoma hewane nim esre wonu nyame se don shiri ma wo tie ye won ma ne bambo enye kese e woni maso kra bia wo tie ye ne a na be mo buo ne ra ho ne ho o yare o kra bia wo tie yen a bi binti so onye duro kran ko be fe ku ne ho ene me ka kire se nyame a wodo no ona ye pegya wo kra e dia ko ne nim ma woni so na ba bia wo ti me ni bia la pegya wo ne odefo ena no pay ye bom pa ye dim pa ye somam pa ye kasam pa ye ma o ma don sue o muti ye nyina ra ye bom pa ye sre wo se da se bre ne o yare ne onti apo ye bibi hye no so dia ho nam na ye mre ano pay ye bom pa ye pegya kra nyina ba odoma hinwa ne nim wa wo ma ye nkwana wo de ne dey akye ye ne na wo ma ye mu aho den ya sem nyina ne se ye de o ma e hye wo nsa na ne ye sre wo no pay ne se wo bam botumi abasa no enkita ye tiefo mu enkita ya hwefo mu e don hire mo ye sre wo se da se bre o kra biela o te ye ne o kra biela o tie ye ma bam bonye kese e wo ne so ano pay ma bam bonye kese wo ne so de ne ra ho de na be ma buo near papa o hia wo gye afri ho no ano pay yesre wo say ye pejane ba wanim ye pejane kra ne ni pedua ne honhom e de hye wo nsa esre wo tumi abasa ne say enano pay emfa o gye ene fa ho die emre wo ma mu tie ye don sure yi ewade yesre wo say dom ma wo bie wo mo wa wa ma ye kra ankokko mu yem yesre wo say enano pay wo bambonye kese e wo mei so wo tumi abasa enye kese e wo mei so honhom abasa enye kese wo mei so ano pay ye timi kasa ye timi home ne o tiase otimi ye bia papa wo ma yetimi ye bidia na yesi aseden kuto ene ye de ma wono pay aye ye kuto ene ye de ma wono pay enkanfo kuto ene ye de ma wono pay ya dawasi nkunim difo hene asawani moyam bambo hene ya yew kese ya nyame egwama ya ma uso e wodoba yesu di munti amen ye koso abompa ye anopay akacho nyame nokofo se ene dwumadie nyinara o mefa ni nomum nomu fa aho odin to me ene ne anopay esra madwumadie hwe mama papa sister brother wa wotimi ne bebia wotimi nke biara ade ba ko a e wo se wo hono ne se ade bia ni asase so ade hye nyankopon sa won hwe so ma wo ye obeto nsa afre ne bia ne ho a o memu ma ne nyeyie enti anope ye ma ye ne so aka che nyame no kwofo se ye pege dwumadie e hye ne nsa enwe afiefie mu emonten so enwume mu kae mu ne ma ete ye ne madwumadie enko nchen enope na enye nhyira ema wo mo e wo ne dimo ma wo ne so ne pegya ena no pay ye dwumadie ko odoma hewananim ka kire nyame no kwafo sa wo sere no o madwumadie me ye nhyira ma wo onam dwumadie so ene anope ema wo nye nhyira enhye ne tumi kese na se enhye na basa kese na se enhye ne ngusa kese na se ena no pay enwe fie fie mo emonten so ka emu enwume mo prison hospitals ene anope ye rade ma ne dwumadie enko honom anope ye rade mani dwumadie mfa ogye ene fa ho die emra ne ma erade nam ne dwumadie so ena no pay ema ne ma enye nhyira ema ne ma enye nhyira saa na ye so ye wo hanyina ra erade nam dwumadie so no pay ema ye so ye enye nhyira enhye ne din ene monyam ena no pay ba bia wotime ne bia mesra o ma wo ne so ka kire nyame no kwafo e fra di kan nie nam so ebe mo ye nhyira ansa na wo ko asori e ti ka kire ne se wo sre no onam ena no pay dwumadie so wate na o ma wo nye nhyira enhye ne tumi kase na se ano pay e wo Jesus Christ odi mo abandon de wo ma ye bom pa ye sre wo se ene dey ye da sronko a wo gwa ma wa bie ye na ye se wo se nam dwumadie so ano pay na ma wo ma otie don hwe o ma e hwe ye enye nhyira ano pay ye se se ma dwumadie enkokko brono so adan mo efiefie mo monten so hospitals prisons ena no pay me dwumadie enko ho nyinaara na o ma otie ye nso enye nhyira enhye o Kristo din ene monyama no pay o ma otie ye enye nhyira enhye o tumi kese na se ena no pay e wo Jesus Christ din emfa o gye
emfa fa ho die anope emre wo ma yesel emfa ayaresa emre wo ma wote ye ne hospital biara e wo man ga ne mo don stream mo yesere sanso ye bompa yasrama o man panyi ene na boafo enyina don stream mo ye ka che nyame no kwafo se ene nso om kai wo mo e no ma ne bambonye kese e wo mso o ma ne tumi abasa no emfo gie emre wo mo enhye ne tumi kese na se anope yi e wo Jesus di mo nti amen. Yeah, dear, yeah, boy, a dear chat to you, and I say, and there, a rade, and sunny moment in my yishra. Mama, there be a master, my mechanic, and yammy or boy, or doyen. Or so a bony person is so, yeah, a yammy debacle. One more yen said, a body and said, a dear beer cake and so, but a boy, your son is so. Now, a boy, you know, a dear, and one one is a mama, papa, or butu yen so, nanny a windy mono, who may be grim, hallelujah. Oh, who may be a guyamu? When my tears, yes, and yam may a drying. It's here catching a nan so on Sanimo my September bosomimo. Was here there tossum me no any and ne. The catching said nano pay on Sanin in Shira. And Sanny, you may dear Beconi, and O man in my 8 year, ne ma I say, and ne ma one year else man of pay, and you know, and in Shira. Miss Row, Mauniso, this ain't shrap way be an o pay. Di enshira ye di kan ye bia no pay ka twa nyame tumfo o wani no se wo sre no anope o ma wo nyenshira ena no pay o ma wo nyenshira ena no pay o ma wo nyenshira ena no pay o nam dwumedie so ma wo nyenshira o hwie ne honkonkon shira enwu so o hwie ne honkonkon dom enwu so anope yi ansa na wakwa sori e onam ne dwumedie so mesum ewrade dwumedie so anope e ma wo nyenshira enhye ne tumi kese na se enhye na basa kese na se ena no pay wo sre no wo sre no wo sre so ma wo nyenshira Oma wunye nshira, ogoma ama wunye nshira, anope yon shi yon kongkong nshira yon yonso, anope yon shi yon kongkong nshira yon yonso, ewo Jesus Christ, sudimo, anope papa beshira wo mawati, namu jume die iso, namu jume die iso, namu jume die iso, beshira yon, ansana yefriya kwa wate, ma yenye nshira, ensho tumi kesi yon asi anope, ma uma yenye nshira, ensho wabasa kesi yon asi anope, ma uma yenye nshira, enanope, shi yon kongkong nshira yon yonso wate, ewa diye sire uwo, diye hiya biyala, ewo wo urade nsem boye na ma me yenye nhira enso tumi kese na se o ma ye dawa se da se re ye she wani monyama no pe ye ye o kese e ugama ye ye o kese e ye ye o kese e kada bozi be de de handa baya my young baba broske be de de handa bosa ano pe ye dawa se nyame ugama ye she wani monyam hallelujah en monyam kaudi amen e de nyame ase nyame adom de ye papa. So for penny, Reverend Ejewusu, I say we bet me a friend a bride. But in a baby drew, it's a no pay. The day I say, fifty tema, every see a cry, ha, and cry. I made me papa, I be drew. Tell me then I may say, no pay, so this of a penny, Abba.

0: na kuma hano bi ano se se babo describe say nipa no enye kura obi a woni abotre ewo mo se edu no obi a mpe nsamfo etie die nsamfo die ne tie na wonya abotre o ne mo hia na eden nanso obi a kakra bi na kuma no ona mi asama se say nipa no odi nfunu so bebre na ebufuo mani pa ye niamma se woye ne edume bi kura nipa no kura no onu no se woye ye nemo obi a ne bo etirefu bia no nso no onta anya mfomso onti osenya ngopon ne bo onse nipa ebufuo de ye niamma no ye ta ye niamma ne enu ye ho obewie ne onu ho nemo se nipa ne oto ne bo asia nsa ne ofa bufuo a osem mani pa nyina ne ntemntie enyanya emfa bufuo oh mani pa nyina enye ntemntie na yenya ntamutie na yenya akasa na yenya mfabufuo ya abufuo ho de se de James kanye no abufuo ayade bi a ese ne mabebre ti wo a wotie me no se uti wona abufuo kakra bi na abu afudi ya hunu se nyamepo esu a eye papa emani panye bone ewo ne mabe ho no obi ne mu ti se no so pa ye pa na me ne bo ye de me ka esu ya nyamepo okura no ah ne bu ent na nopo obutirefu no o se ent yetu sua ne dodo no aye nso ye nyabotre ne nyabotre na asemo ehi asemo a botre but etime tu ye bo ase ne famu no wo de se nyangopon na sa nso ene nyangopon ehwe ndi o se maybe we must be lost of our anger as God is o se maybe etime edi ye nya nkasa ye abufu oso utimi di so nsemo a botre akura no dudu no aye etimi ye nyabotre ne nyabotre no na fe abotre de kai ho bia ka so wase mesi de woni abotre o ei nya nka me so no nka me po o betimi ya ma na ye yie na enya no nko afi so ye gen kai no wase de otimi edi ne honhom so no so ye san kai obi wase de odi ne honhom so no o kai ya wase de ne botre fuo no eye sene dobarima wo ye sene dobarima papa na de odi ne honhom so no esene de eso sene die oko fa ekuro oh eni gese mpa ni o se obi a ono so timi di ne honhom so san ni pa no ono so no o se wo so che die otimi ko fa ekuro ze obi a otimi control no ankasa ne spirit otimi control ne spirit e ka so control spirit e so control wa ankasa ho obi a otimi control wa ankasa ho otimi control wa dwene adwene na da ye otimi no otimi control no otimi control wa ni nye nema bi nema bi wo a wo na wo pa wo hwɛ oh na e wo control e nipa dua so nya ngopɔ bɔ ye be wi aso no o e free bi will power obi a obi na obi otimi e control no an spirit no bible de ne do tuli pa bi ho so we greater than obi kura no won so okofa kuro de se otimi control wa no wo no de ne se nsem bia na otimi ka na nsem bia na wo ka otimi control wa so na asem bia na wo utie wo pa ba ti wo mpɛn so wo ntie wo pa ba ka upon so won ka oh enti se ni pabit me control ne nsa ye ho akwa nyina obi otimi control ne ho akwa nyina no onta onye bone sa ni pa no de na se de person de ni padua ye bia no obeti ni padua ye di enti wose di otimi e control ne ho hom no oh a otimi edi ne ho so otimi odi na bufu so otimi se na kono so otimi control no ankasa na kono otimi control na tenka na tenka mfa na nyakoa na bufu mfa na nyakoa da bi ndi ase no awade asema wo ka no duduo no ya fe ye bo mo ne nse ye woni die na so ya hupo bo ye ni no ye o ma ye ni wa so control ndi se ye hu bi bia ye pa ye behwe ye penso a ye nhwe awade asema ni ndi ase ni ani kan hu ne se ni otimi control ne hu bi otimi control ne hu bi bible se woye kasi ya chen do berima wana aso woye kasi ya kura ya chen di wo kufa kuru wadi ase mbaya mbose emi pano ya sene di wo kufa kuru woso chen na buka tineza woso chen na buka tineza otimi kwe kuru mwisi ya woso chen Alexander the Great awo sorry ya ukonke wiasi nina ano woye kasi ya ubiye otimi control spirit biyano woye kasi ya kura ya chen julio siza woye kasi ya chene Napoleon Bonaparte woye kasi ya jesa ankofu wenye na sana radia samoka radia sama se mipa biwe otimi control spirit no woye kasi ya chene Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar kuchwe kuro biya ya fene tae anase tiwe de babo fene tiwe no ayankome se wani na na soja fuwa dom ke siya pa kutuwa kule wisi yae more than 30 years se opese kule wano okonke kule wano wampaba wakwasuwa ma soja fuwa wano mkwenye na kule wano wami nina yifu ujono eko pime se uure mu wakufa yukuru eni obia uoso nyangu pa asama chila se obia utimi e kontrole wa spirit biya wano wanya kesele chile sa eni paidi ene sa eni ene ni padi utimi dini wama soa miko utimi dini wama soa wani kempana utimi dini wama soa on saa wadie on mokro no adie biya pesa uye biya ube timi ya ye sana wadie asama e kachira ye na adie bako ini kanti ya sene se adie biya akaye hu biya wano adie biya akaye hu nasa habit biya wano edise ekuru huni kaya hune sa pa habit edise ekuru indi adiboni biya kaya hu biya edise ekuru jise u jise u kon ansana weti miyafa ni inti hayu diya akike kaya hono edise ekuru na jise u kon ansana wafa na se wanti miya unkuwa mfanso diya sani unti mi nikuro so omu ayebo omu dinese omu ya kufoni na no omu kufa yukuru eni diye mibi ya kaya hobi ya ana eni se kuru eti se kuru nisa woko nisa wo overcome ansana wati niye edisho na se ube tini niso akon adi habeta suwa ube tini ye kwa adi kuro suwa ehiyan wade ehiyan adadie ehiyan enyota suwa ehiyan vision ehiyan botaye pebi eni diye boni bi ya kaya hobi ya ana eni se kuru eni mibi ya kaya hobi ya ana wuna abe kwa fe kuru nuo wuna ubeti miyadu habeta suwa na jise unya dajie jise unya mwado jise unya ope makasa na Nebukadnezar edi mfie more than 30 years eko kwa atiro kwa mwisi yae zike ka eshe ya wanko moto ho na wampaba eko pime se ofaye otumefaye ukurono eni bibia aka uhobia wa brabomu bibia aka ye ho bia wa ya sisemu bia no siye miyani bresi ya besi ya tuwa siya ubeti matuwa siye nyo se ya mieni ya mre nsonso di ya wan hui ya nini penye na timi kofa ya kuro di boni ya nipa ya timu awari ya yese ya nukronuwa ye bo eni nime bia ye nina na siye mieni brise ya pesi ya overcome sana mkwa di ya wadiba buwa ye eni omu omu ye mkono mdifu omu timi kofa ya kuro no ne omu nya kwa dofuo no omu nye ni hafuo no omu nye mre no omu odi nwa mwa butabi suwa mwane so ansana wa mwa kwa fwa kuru yu mwa na tiye Napoleon Bonaparte jia osi ayye ya ewa France mwemu titimile mu nka Nebukadnezar mwa sem ya jilio Caesar na mwa Caesar sa hudu wa mwa baye omu kwa edi ukuru omu di ekwa edi ukuru edi ukuru so eni bibi akaye ho awa ya brabomu ya sitile mu vya ayo kwa so wani mmeri ya diya unti miyo mkwa mfakuro so wani mmeri ya diya diya kaa hubi ya beko suwa kaa ho ya meka diya mbeza metri ya duni esi suwa kasi ya epa ano rumesa adia biya kaa ya hubi ya mitia ene ete sana kuronso tiye kuronso ukofe kure disuwa eno usa nyemere mema we kurum ena waa kwenye wamua kuna fe disuwa bibi ya kaa hono mitia yeno ete mpe ye pa nerwadi ya samase yani yaani ya maya hon kwae ena ekaa ye ho yonso yani ya meti mama ya hon kwae ama na efriwa ama na yeye sana radi asamo eka timini ya newuti ya mibia ano radi asamo eba wancheno ulitu ya fondi hada se ya boni ya diye kwa uwe muo haida se ya akaye ho boni biye diye kwa uwe muo akaye ho ayo timu anase enime biye akaye ho biye mfa ya mkugu mneyo eha ya abrabu biya ano se yeme ya nibre na ya retaso omu omifu ekufa ya kurubia ano omu nya rentaso Nebukadnezar nkwa niya ntaraswa nka 30 years na asuja fono mungu guku kone tini na na omu bobo nkokura wa omu nile ufu juno nensu wa mpaba eni mini ya wuti ya menso bre bia umu bia ano se wansu uvitaswa umu wani bre se liyaka mihoi mbese mifri mua nyangupo wansu eba buwao ama ene frimu ama we frimu mbese yani yani ya maa ya hon kwae ema adie bia enye kaye ho yani ya nspeti mama ya hon kwae ema adie bia enye nsu wa kaye ho no efri ho ama yeye di enye wabi nese unti mi eni diye aka ahoso na bia uti ya mi bia na ubuwa na opeso odu hume wade na honi kizu nko fosi ya enye wabi nese nyangu kwa basu mane bofo ama nwa abe ukurefi ufi edu wako tena sonde emo na sa akọ so ndem nso a nyankopon no asa de chin nso abọ amọ ka ho da bi wo beye ho adwuma nyamosoma e adwuma ye nyamosoma ya ayabrabọ ndi wo ti nyankopon asem na asem ne ye wo de na abese osun nyankopon wa obu wo ti nyankopon asem na asem ne ye de abese osun nyankopon wa wo mu wa mesemba afi na sa pena sa firi tirim nyankopon be gya wo nyankopon be gya wo nyamosoma e ye wo pe e ye na mo bi na ye betuo Omo mo kofa ekuro, omo mo kan moje gu ya hodo omo ansa na mo edi kuro so no. Omo breye, eni se yempese ye be bre ansa ne ansa de ya, eni na ngupon so be jaye. Timini ya na wuti mi bia no. Fa se mi se wadwe no pa ye pa, se obra na aka ho no. So ben bi aka ho no. Se de telefone timi kon edi ekuro no. Won so so, obetini akon agi wankasa ho. Obetini akon agi wankasa ho no. Ya timi agi ye ho fi obra bia, agi ti ye mu. Na Awurade asɛm sɛ Nyankopɔn ɛmɛkukuru ɛmfa nkosi asɔndɛm na wokɔ nyame fie kura na akoto nyame asɛm na woanye antaa so a wotie ne nom yɛnsa pa a wobɛsɛ agyae saa ne Awurade asɛm ɔka deɛ mmerɛ a ɛnkyɛ na mede asɛm ɛɛba na wie yi deɛ meka ne sɛ Paul sɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ Kristo a wɔhyɛ me din no mu nti kae Philippians chapter 4 13 to 12 to 13 wohu ni nyinaa nti de me kan ese onipa bi a wutie mi bia no ene fashion wadwene me se you are what you think eni se we ye de wadwene de a onipa bi a wadwene edi wo so eni bible se yemfa adwene no foforo no ensa kira ye ho ti wutie mi ma wadwene no mo ni mra wo so na fe fa asama wutie to abrabo ho na nyankopon be bo na onipa adwene nyankopon de ama ye no ene e control ye ti se wode wadwene be ma asemi de a na wati asie nwo se bibia aka ho bia no wo na ma ho kwa ma na ka ho na wo ma ho kwa nso betuma fi ho a rade babo awo di me ye bo mpa ye so wa ye ready nko ade a kuku hawa rade asama se obi a ne bufu ntentem no oni nya nopo nsu ni bi ewo ni mu na obi a wa bo tre no o nya nopo nsu ni bi ewo ni mu kunti wo ho na okunti wo ho a ebe yiye so wa ma wo nsa so sa afi die won so obese odo ho mawu ade na ensem a wate nyinaa no ya twa so bi a kyerew na opese wo sesa nko ade a enkechi wadi betimi a jew na die okofa kuro no na odi e control ne honhom no wo ye kase a kye na Nebuchadnezzar ye bo nyankopon empire adom nyinaa ru a ene wasem nso aba onkrofo nkyei wo me hu se habit no e de se kuro bi a din nanso ye meye ne bere a mebetini nso adi so ama na yiye na ye bom pa ye srewo se Awurade emre fa se yiye nyema bi aka ye ho afri ho ni bi aka ye ho ni jan Awurade ana din nanso no ye ni ana me ho kwa ama na kai ho ye ni ana ye fra se ni ye ye saa ni ye ni ans bet ye me ho kwa nso a ebetini afri ho na wasam ki ye fu bi o se ye de papa ene edi bone so me bom pa ye ma wonkro fu ye omutie mi nyara obi o wati bia bu bia bese wo sakre bia wade mesro bo ano obi o yare bia nso wo tie ni bia no wade mesro ye ne moa me yare fo nyina hye won sa die owo oti bia bi mo wade that give tell us wa ya won ti mi mfiri mo no wade mesro hu ni mo bo na jiu fo so na se won ni mo nyam e da wase e we ne wade yesu din mu amen.
1: Apostle Yakase, Yankupon, Inshra, Opa, Se, Wama, Honkwana, and Nensu, Eradena Moso, Ababi, Sisi, Yen, Ewasa, Asempa, Payho. Adolfonum, inim se Yamini Panakasa, na in Sembi, Owa, a PP, Yam Semini Mua, Yehu, Se, a very, very instructive. Yehu, Se, see a cultivity, bad habit ya. Ye bet me a disodia, chisia, the good habit, and timi overcome bad habit ya, ya cultivity. Saanso na yehu se ye bad habit ana de boni bi emane kaye ho ne pese ye jai a ete se de ye ko afakuro na je se eye adwuma den na che se etiminya opɛ eno nti na mpaye mu no nyame nipa no srɛ se che se urade boyen because enye easy wenzu kire se sa afɛ ne ye start ya cultivate any bad habit dia ene ye nhwe hu se be kaye ho a ebe ye den ndini enanka maye nkokra ni asenya futu se yenhwe yie na yentu yenkwaje nso anhyeda na ne mesakra o ochina mesakra mekwa asori yesi eneni woyen ne de ochina ahwa ahwa ye ho enim se ensem eye ensem a ebeboa ye nyina yenya ye de akoma pa etie ye de erade nam so ebemana ye nhira mayen ensem ye ba ye erade nam na kwa apostle kwa tie on the bride of Christ ano so ene this ensem ye eba ye ebre yen na bride of Christ ye o miamia bebre ba titru ne yenya ye wo akra ne ne mpatam ne de yeti yewe ye kira kwan a ye wo medina lankwantanan se ye drew red cool flat na ye hwehwe fire service station no a directional sign wo ho a ede ba baabi a bride of Christ for share dan no ewo na ya ye ready see e beju wae wa wa tu sa anzu na ye nua no nso e wo ka so ane ne mpatam no nso omo wo ka so a obo mu road nurses quarters Little Bride International School e woni ye bride of Christ for ye benya ye saanso na yom nso e wotema ne ne mpatam no nso omo tema eje kwadwo asante agri school ho asante farm direction no a bride of Christ for ehiemu ho akwatia nso ye hiemu wo St. Rose's Quarters osa berima estate ye wo kade ye wo kobri so ye wo akanten na saa mia bia ye aboboyi enyina se epese ye visit ye anase ye ni din hiemu a number si a ebeboyi de emu bia no ye betumi afre saa nso ne nsem we ba ye no se futu sem bi ana se question bi ana bibi bi e fanyam so mpa e ho modin bo bia de se pemu ehunumu ana ye nyanim de wo ho nso a apostle ni ne team a ye ready a saa number si emu bia de ye betumi afre si ye afre de a ye mfre 0204 529830 0204 529830 ye between so asan fre 0247 232171 0247 232171 last one here 0550 039688 0550 039688 minimu se ensem so ye ba ye de ye kruchire bebre nso ekọ ewo abefo ntintan fdi nso so se ye ko na ye hwehwe sansem bebre nso atie nso a ye sechi youtube ye ko youtube ni ye sechi for apostle kwajo kwatia ye benya ensem no bebre atie minimu se ene nso ye nya ye wo akra no nso ye invitation day nti leaders no ye yeda tie nyina nso ye momode ni enkai wo ma ye invite wo mo so obi nso wo ho no pese ne woni hie mo nso a ene akra asafo no aye ready se ye beje nya wa wa tu na minim se nene nso awurade dom ye na nonso ba 7 pm bride of Christ fo nyina ye be hie apostle the bride online na awurade sa nam ne nsam so asan ba bi sisi adofo nom nyangupon enhyira ye se ye de afidie to ha ni tie sa ansem papa yi se dase ne nso otumfo no e de dom ye ya ye be san ehie mu bi oni atie nsem papa yi enti de adru so de ye nyina beje mu ama DJ Promise na wode ensem enyom a ensem a emu oduo na cheche akoma na tu ye mfo nso abre ye ne ti ye bekoso a me fidie no ada adom fm amen
2: adom fm 106.3 fm

ye shem kola. Ye ye chia bills, water bill, light bill, bolaka. Ye beto gas. Ye beti dwa esifie, ye ye nu edwani wo fie ye nto edwani. Enye easy ma yen. Wo hwe sika ye nya boso me kura apa. Na wo twe kura ye bedia manasa. Basa Jehovah Nyankopon bo ye twedom na oboa ye ntina. Obeko so aso ye mu. Ama yeti me di yeni yeni nyoma ye nya abewie. Okwia wana wa Nyankopon adomeda ho to emu o. Meda ho to me gas o. Meda ho tua me ma fis o. Me ma su didida. Jehovah ni ye hwefo. Ti sha ho den. Situation bia ho ho wo mu no. Odi Nyankopon ye opo ma no di no kra ma ho a. Ma mo mbo di mbo ni nko. Mamu se unko ba bompa e ba ko se Nyankopon a o ye justice god no obe ma ne kure na daddy e ma ni mo bi enwo ansa se ni panyi na etwa nwe sha se unye sa ni pani nia no kure ni daddy na Nyankopon ji wuti mfi ase sha un su ye o wa pomu dini ya obe we sha ma unya no obi ba no sa ne mra o maso e wo Jesus Christo di.

0: Ɔ se sɛn?
1: Ɔ se sɛn ka wo bɛnya saa nyɛma yi bi ama yɛn a, na anka wo di afɛm yɛn sɛnea nyameboa ɔkyena wo bɛtumi akɔyɛ w'adwuma.
0: Yei deɛ ɔkɔmfoɔ kyerɛ musu a yɛde n'akokɔ na ɛyi ampa.